0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачальників обережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека міста починається з безпеки власного двору та під'їзду. У вихідні дні або в період тривалих повітряних загроз наша пильність має бути подвійною. Захист будинку від терористичних загроз і підпалюючої диверсії – це спільна відповідальність мешканців та керівників ОСББ. Так, за дорученням Кам'янської міської ради управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР підготували чек-лист пильності, який допоможе обезпечити ваш дім. Технічні приміщення під замком. Перевірте, чи надійно зачинені підвали, крім офіційних укриттів, горищ, електрощитові, сміттєзбірники та вентиляційні камери. Сторонні особи не повинні мати туди доступу. Закриті під'їзди. Слідкуйте, що вхідні двері з домофонами чи кодовими замками завжди були щільно зачинені. Не пускайте в під'їзд незнайомців, які помилково дзвонять у вашу квартиру чи представляються майстрами, яких ви не викликали. Порядок навколо. Звертайте увагу на тривале перебування у дворі підозрілих автомобілів, особливо з номерами інших районів або завантажених фургонів, припаркованих притул до стін будинку. Сторонні предмети. Будьте уважні до залишених без нагляду сумок, коробок, пакетів, дитячих іграшок чи побутових речей у під'їздах або біля сміттєвих баків. Що робити у разі виявлення загрози? Нічого не чіпайте. Якщо ви побачили підозрілий пакунок або коробку, не намагайтеся самостійно відкрити чи перемістити. Відійдіть на безпечну відстань. Не користуйтеся мобільними телефонами та радіостанціями поруч із предметом. Повідомте служби. Негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або до Служби безпеки України. Чітко кажіть адресу та опис знахідки. Обговоріть ці правила у чатах ваших ОСББ та сусідами. Разом з тим у Кам'янській міській раді нагадали про зміну системи сигналу «Повітряна тривога». А саме, що потрібно знати жителям Кам'янського. На виконання постанови Кабінету міністрів України в державі впроваджено диференціацію сигналів повітряної небезпеки за рівнями загроз. Відтепер інформація від повітряних сил ЗСУ передається до систем оповіщення із чітким розділенням. Введено два рівні повітряної загрози. Жовтий рівень – дронова загроза. Оголошується у разі фіксації руху ворожих ударних чи розвідувальних БПЛА. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза. Оголошується у разі безпосередньої ракетної небезпеки, ракетно-дронової атаки або під час масованих нальотів безпілотників. Як це працює для громадян та бізнесу? Для цивільного населення правила не змінюються. Незалежно від кольору загрози – жовтий чи червоний – під час сигналу тривоги необхідно негайно перейти до найближчого укриття. Заклади освіти припинять роботу в обох випадках, якщо не мають власно облаштованого сховища. Суб'єкти господарювання бізнес під час жовтого рівня можуть продовжувати роботу за умови суворого дотримання безпекових вимог та наявності доступного укриття для персоналу та клієнтів. Звертайте увагу на оновлені сповіщення у мобільних застосунках та на офіційних картах тривог, де тепер вказується рівень та вид небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких, не ігноруйте сигнали оповіщення. Також слід пам'ятати про обережність мережі. Сучасний тероризм змінив обличчя. Сьогодні ворожі спецслужби намагаються дистанційно втягнути українців, особливо підлітків, у терористичну діяльність через анонімні телеграм-канали та месенджери. Як діють зумисники? Пропонують швидкі та легкі гроші за виконання простих завдань, підпали військових чи службових автомобілів, диверсії на залізниці, підпали релейних шахт, фото чи відеофіксацію військових об'єктів або роботи ППО. Кам'янська міська рада разом з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує, такі дії – це не підробіток і не жарт. Це тяжкі злочини, диверсії та тероризм, за які передбачено кримінальну відповідальність аж до довічного в'язнення. Батьки, цікавтеся онлайн-життям своїх дітей, розмовляйте з ними про безпеку та перевіряйте, з ким вони спілкуються. Про підозрілі пропозиції в мережі негайно повідомляйте Службу безпеки України або кіберполіцію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Будьте разом з нами в курсі всіх подій.
0: «Місто для тебе». Топ Мьюзик.

0: Реклама.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека міста починається з безпеки власного двору та під'їзду. У вихідні дні або в період тривалих повітряних загроз наша пильність має бути подвійною. Захист будинку від терористичних загроз і підпалюючої диверсії – це спільна відповідальність мешканців та керівників ОСББ. Так, за дорученням Кам'янської міської ради управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР підготували чек-лист пильності, який допоможе убезпечити ваш дім. Технічні приміщення під замком. Перевірте, чи надійно зачинені підвали, крім офіційних укриттів, горищ, електрощитові, сміттєзбірники та вентиляційні камери. Сторонні особи не повинні мати туди доступу. Закриті під'їзди. Слідкуйте, що вхідні двері з домофонами чи кодовими замками завжди були щільно зачинені. Не пускайте в під'їзд незнайомців, які помилково дзвонять у вашу квартиру чи представляються майстрами, яких ви не викликали. Порядок навколо. Звертайте увагу на тривале перебування у дворі підозрілих автомобілів, особливо з номерами інших регіонів або завантажених фургонів, припаркованих притул до стін будинку. Сторонні предмети. Будьте уважні до залишених без нагляду сумок, коробок, пакетів, дитячих іграшок чи побутових речей у під'їздах або біля сміттєвих баків. Що робити у разі виявлення загрози? Нічого не чіпайте. Якщо ви побачили підозрілий пакунок або коробку, не намагайтеся самостійно відкрити чи перемістити. Відійдіть на безпечну відстань. Не користуйтеся мобільними телефонами та радіостанціями поруч із предметом. Повідомте служби. Негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або до Служби безпеки України. Чітко кажіть адресу та опис знахідки. Обговоріть ці правила у чатах ваших ОСББ та сусідами. Разом з тим у Кам'янській міській раді нагадали про зміну системи сигналу «Повітряна тривога». А саме, що потрібно знати жителям Кам'янського. Невиконання постанови Кабінету міністрів України в державі впроваджено диференціацію сигналів повітряної небезпеки за рівнями загроз. Відтепер інформація від повітряних сил ЗСУ передається до системи оповіщення із чітким розділенням. Введено два рівні повітряної загрози. Жовтий рівень – дронова загроза. Оголошується у разі фіксації руху ворожих ударних чи розвідувальних БПЛА. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза. Оголошується у разі безпосередньої ракетної небезпеки, ракетно-дронової атаки або під час масованих нальотів безпілотників. Як це працює для громадян та бізнесу? Для цивільного населення правила не змінюються. Незалежно від кольору загрози – жовтий чи червоний – під час сигналу тривоги необхідно негайно перейти до найближчого укриття. Заклади освіти припинять роботу в обох випадках, якщо не мають власно облаштованого сховища. Суб'єкти господарювання бізнес під час жовтого рівня можуть продовжувати роботу за умови суворого дотримання безпекових вимог та наявності доступного укриття для персоналу та клієнтів. Звертайте увагу на оновлені сповіщення у мобільних застосунках та на офіційних картах тривог, де тепер вказується рівень та вид небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких, не ігноруйте сигнали оповіщення. Також слід пам'ятати про обережність мережі. Сучасний тероризм змінив обличчя. Сьогодні ворожі спецслужби намагаються дистанційно втягнути українців, особливо підлітків, у терористичну діяльність через анонімні телеграм-канали та месенджери. Як діють зумисники? Пропонують швидкі та легкі гроші за виконання простих завдань, підпали військових чи службових автомобілів, диверсії на залізниці, підпали релейних шахт, фото чи відеофіксацію військових об'єктів або роботи ППО. Кам'янська міська рада разом з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує, такі дії – це не підробіток і не жарт. Це тяжкі злочини, диверсії та тероризм, за які передбачено кримінальну відповідальність аж до довічного в'язнення. Батьки, цікавтеся онлайн-життям своїх дітей, розмовляйте з ними про безпеку та перевіряйте, з ким вони спілкуються. Про підозрілі пропозиції в мережі негайно повідомляйте Службу безпеки України або кіберполіцію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Будьте разом з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Лиш ранок.
1: Культурний ранок на Топ Радіо.
2: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: Восьма година.
2: Топ Радіо.
0: Топ музика на 104.4 FM.

0: тата.
1: Реклама на 104.4.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098-015-3118 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ Радіо.
1: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень. Правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спорт поруч. Просто обирай і приєднуйся.
2: Крок за кроком ми стаємо сильнішими щодня.
3: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Друзі, всім доброго ранку, 8.52 на годинничках, Макар Височин в студії, і це означає, що ця неділя буде заряджена драйвом, позитивом та найкращою музикою, як завжди, на ТОП Радіо. Сьогодні вже 27 вересня, кінець цього місяця, і скоро будемо з вами поринати у жовтень. Не хочеться, але потрібна кожна пора року, гарна по-своєму.

0: година.
1: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: ФМ. Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» — це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ 95.9 FM.
1: Друзі, вийшов український трейлер екшн-трилера «Містер Келлі» з Джонні Деппом та Пенелопою Крос. У центрі сюжету загадковий містер Келлі, який знайомиться з барменкою Лорною. Їх об'єднує зв'язок зі злочинницею Карою Лозаро, а жага помсти несподівано переплітає їхнє життя. Для Деппа і Крос це вже четверта спільна робота після кокаїну, піратів Карибського моря та вбивства у Східному експресі. Тому обов'язково, якщо любите фільми саме такого формату, завітайте до кінотеатру. 9.39 на годиночках, і неділя продовжується.

0: на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
4: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
5: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
4: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
5: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Джері Хейл та лідер Океану Ельзи Святослав Вакарчук уперше об'єдналися в дуеті. Артисти представили пісню «Дві весни» та атмосферне лірик-відео. Історія композиції розпочалася ще навесні 2024 року, коли Джері Хейл запропонувала Вакарчуку створити спільний трек. Протягом 2 років музиканти допрацьовували пісню, прагнучи зробити її поза часом і музичними трендами. «Дві весни» – це композиція про любов, яка залишається попри відстань, час та обставини. Джері Хейл присвятила композицію всім, хто змушений кохати на відстані та продовжує чекати на зустріч. Я думаю, що найближчим часом ми обов'язково послухаємо в ефірі Топ Радіо дану композицію. Ну а поки насолоджуємося з вами найкращими хітами на Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: на 104.4.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 11 година.
3: Топ радіо. Так, друзі, початок 11-ї годиночки, з чим вас і вітаю, вже пора прокидатися, хто ще вдома, і пора потроху думати про обідню перерву для тих, хто сьогодні, на жаль, працює. Ми будемо рухатись далі, найкращі пісні лише на Топ Радіо, не перемикайтесь.
0: Топ Мюзик.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман, катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Просто зараз на топ-радіо історія пісні на беззвучний від Кола та Як так. Цей трек створили спеціально для фінальної сцени фільму «Мавка. Справжній міф». За задумом авторів, ця пісня про момент, коли хочеться поставити цей світ на паузу, вимкнути телефон і просто залишитися поруч із дорогою людиною. Для Кола та Як так це не перша спільна робота, тому запис пісні, за словами артистів, пройшов легко і дуже приємно. А для фільму створили окрему версію аранжування.

0: Програма «На топ-радіо».
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
2: 7-510-01-21 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щанок», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
3: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
5: Дні скандинавського сну в Юск.
6: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
5: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
6: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
7: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
8: Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Друзі, 12:46 на годиночках і час для світових новин. Сьогодні такі космічні новини. Марс приховував складнішу історію води, ніж вважали. Нове дослідження даних марсохода показало, що район кратера Єзеро формувався під впливом давніх озер, підземних вод і гідротермальних процесів. Це важливо і для пошуку можливих слідів давнього життя. Також НАСА готує новий телескоп для вивчення далекого Всесвіту. Місія перейшла до наступного етапу розробки телескопу. Працюватиме в далекому інфрачервоному діапазоні і має допомогти досліджувати формування зірок, планет і чорних дір. Також космічний телескоп готується до великої роботи. НАСА вже активувала його основну 300-мегапіксельну інфрачервону камеру. Наукові спостереження очікуються після завершення тестів і калібрування. Також такі новини вчені отримали можливість спостерігати активність мозку тварин у природі. Створено крихітний бездротовий пристрій, який може реєструвати роботу нейронів, коли тварина вільно рухається у своєму середовищі. Також із новин пустеля в Австралії перетворилася на поле квітів. Після зимових дощів у Західній Австралії посушливі території вкрилися масовими цвітіннями дикорослих рослин. НАСА називає це одним із помітних природних явищ вересня. Ось такі світові новини, друзі. Будемо рухатись далі, послухаємо обов'язково невеличку рекламу і будемо насолоджуватися найкращою музикою на Топ Радіо.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 13-та година.

dientes. Enséñame los dientes.

0: нове авто або байк. В автомісті «Аеліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Аеліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27А. Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
6: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
5: Зіниця – клініка без ускладнень.
6: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
7: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ-музика на 104.4 FM. Yeah, yeah.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
5: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером

друзі, рухаємось далі і зараз трохи світського життя. Сьогодні увага музичного світу прикута до церемонії вручення музичних нагород у Лос-Анджелесі. І тут є на що звернути увагу. Мадонна цього року отримала аж 11 номінацій і знову опинилася в центрі уваги. Тейлор Свіфт має 9 номінацій, Аріана Гранде та Сабріна Карпентер – по 7. Ведучим церемонії цього року став Snoop Dogg. А серед артистів, які виступають на сцені, учасниця гурту Blackpink Ліса, співачка Рей та сама Мадонна. Тож сьогодні на гостей чекають яскраві виступи, ефектні образи та, звісно, багато приводів для обговорень. Що ж, друзі, будемо обов'язково слідкувати та розказувати вам в наступних ефірах. На годиночку 13.54 і найкраща музика, як завжди, на Топ Радіо. Music.

0: Top Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 14 година.
1: Топ Радіо.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека міста починається з безпеки власного двору та під'їзду. У вихідні дні або в період тривалих повітряних загроз наша пильність має бути подвійною. Захист будинку від терористичних загроз і підпалюючої диверсії – це спільна відповідальність

0: працівників ОСББ. Так, за дорученням Кам'янської міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР підготували чек-лист пильності, який допоможе обезпечити ваш дім. Технічні приміщення під замком. Перевірте, чи надійно зачинені підвали, крім офіційних укриттів, горищ, електрощитові, сміттєзбірники та вентиляційні камери. Сторонні особи не повинні мати туди доступу. Закриті під'їзди. Слідкуйте, що вхідні двері з домофонами чи кодовими замками завжди були щільно зачинені. Не пускайте в під'їзд незнайомців, які помилково дзвонять у вашу квартиру чи представляються майстрами, яких ви не викликали. Порядок навколо. Звертайте увагу на тривале перебування у дворі підозрілих автомобілів, особливо з номерами інших районів або завантажених фургонів, припаркованих притул до стін будинку. Сторонні предмети. Будьте уважні до залишених без нагляду сумок, коробок, пакетів, дитячих іграшок чи побутових речей у під'їздах або біля сміттєвих баків. Що робити у разі виявлення загрози? Нічого не чіпайте. Якщо ви побачили підозрілий пакунок або коробку, не намагайтеся самостійно відкрити чи перемістити. Відійдіть на безпечну відстань. Не користуйтеся мобільними телефонами та радіостанціями поруч із предметом. Повідомте служби. Негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або до Служби безпеки України. Чітко кажіть адресу та опис знахідки. Обговоріть ці правила у чатах ваших ОСББ та сусідами. Разом з тим у Кам'янській міській раді нагадали про зміну системи сигналу «Повітряна тривога». А саме, що потрібно знати жителям Кам'янського. Невиконання постанови Кабінету міністрів України в державі впроваджено диференціацію сигналів повітряної небезпеки за рівнями загроз. Відтепер інформація від повітряних сил ЗСУ передається до системи оповіщення із чітким розділенням. Введено два рівні повітряної загрози. Жовтий рівень – дронова загроза. Оголошується у разі фіксації руху ворожих ударних чи розвідувальних БПЛА. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза. Оголошується у разі безпосередньої ракетної небезпеки, ракетно-дронової атаки або під час масованих нальотів безпілотників. Як це працює для громадян та бізнесу? Для цивільного населення правила не змінюються. Незалежно від кольору загрози, жовтий чи червоний, під час сигналу тривоги необхідно негайно перейти до найближчого укриття. Заклади освіти припинять роботу в обох випадках, якщо не мають власно облаштованого сховища. Суб'єкти господарювання бізнес під час жовтого рівня можуть продовжувати роботу за умови суворого дотримання безпекових вимог та наявності доступного укриття для персоналу та клієнтів. Звертайте увагу на оновлені сповіщення у мобільних застосунках та на офіційних картах тривог, де тепер вказується рівень та вид небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких, не ігноруйте сигнали оповіщення. Також слід пам'ятати про обережність мережі. Сучасний тероризм змінив обличчя. Сьогодні ворожі спецслужби намагаються дистанційно втягнути українців, особливо підлітків, у терористичну діяльність через анонімні телеграм-канали та месенджери. Як діють зумисники? Пропонують швидкі та легкі гроші за виконання простих завдань, підпали військових чи службових автомобілів, диверсії на залізниці, підпали релейних шаф, фото чи відеофіксація військових об'єктів або роботи ППО. Кам'янська міська рада разом з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує, такі дії – це не підробіток і не жарт. Це тяжкі злочини, диверсії та тероризм, за які передбачено кримінальну відповідальність аж до довічного в'язнення. Батьки, цікавтеся онлайн-життям своїх дітей, розмовляйте з ними про безпеку та перевіряйте, з ким вони спілкуються. Про підозрілі пропозиції в мережі негайно повідомляйте Службу безпеки України або кіберполіцію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Будьте разом з нами в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе. Top Music.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: друзі, 14.55 на годиночках. Це означає, що наш недільний ефір добігає кінця. Нехай вечір неділі у вас буде максимально яскравий, позитивний та сповнений гарного настрою та крутих емоцій. З вами був Макар Височин. Почуємось в ефірі.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 15-та година.
1: Топ радіо.
2: Топ музика на 104,4 FM.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
5: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
4: Зіниця – клініка без ускладнень.
5: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
6: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
7: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097-243-6643.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Коли в останнє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
6: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamenskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників. Проспект Нескорених, 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся. Кам'янчанам
4: кам'яні м'язи. Бачити світ крізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: Зіниця – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: В твоих очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щанок», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Топ-Мюзик.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека міста починається з безпеки власного двору та під'їзду. У вихідні дні або в період тривалих повітряних загроз наша пильність має бути подвійною. Захист будинку від терористичних загроз і підпалюючих диверсій – це спільна відповідальність мешканців та керівників ОСББ. Так, за дорученням Кам'янської міської ради управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР підготували чек-лист пильності, який допоможе убезпечити ваш дім. Технічні приміщення під замком. Перевірте, чи надійно зачинені підвали, крім офіційних укриттів, горищ, електрощитові, сміттєзбірники та вентиляційні камери. Сторонні особи не повинні мати туди доступу. Закриті під'їзди. Слідкуйте, що вхідні двері з домофонами чи кодовими замками завжди були щільно зачинені. Не пускайте в під'їзд незнайомців, які помилково дзвонять у вашу квартиру, чи представляються майстрами, яких ви не викликали. Порядок навколо. Звертайте увагу на тривале перебування у дворі підозрілих автомобілів, особливо з номерами інших регіонів або завантажених фургонів, припаркованих притул до стін будинку. Сторонні предмети. Будьте уважні до залишених без нагляду сумок, коробок, пакетів, дитячих іграшок чи побутових речей у під'їздах або біля сміттєвих баків. Що робити у разі виявлення загрози? Нічого не чіпайте. Якщо ви побачили підозрілий пакунок або коробку, не намагайтеся самостійно відкрити чи перемістити. Відійдіть на безпечну відстань. Не користуйтеся мобільними телефонами та радіостанціями поруч із предметом. Повідомте служби. Негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або до Служби безпеки України. Чітко кажіть адресу та опис знахідки. Обговоріть ці правила у чатах ваших ОСББ та сусідами. Разом з тим у Кам'янській міській раді нагадали про зміну системи сигналу «Повітряна тривога». А саме, що потрібно знати жителям Кам'янського. На виконання постанови Кабінету міністрів України в державі впроваджено диференціацію сигналів повітряної небезпеки за рівнями загроз. Відтепер інформація від повітряних сил ЗСУ передається до системи оповіщення із чітким розділенням. Введено два рівні повітряної загрози. Жовтий рівень – дронова загроза. Оголошується у разі фіксації руху ворожих ударних чи розвідувальних БПЛА. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза. Оголошується у разі безпосередньої ракетної небезпеки, ракетно-дронової атаки або під час масованих нальотів безпілотників. Як це працює для громадян та бізнесу? Для цивільного населення правила не змінюються. Незалежно від кольору загрози, жовтий чи червоний, під час сигналу тривоги необхідно негайно перейти до найближчого укриття. Заклади освіти припинять роботу в обох випадках, якщо не мають власно облаштованого сховища. Суб'єкти господарювання бізнес під час жовтого рівня можуть продовжувати роботу за умови суворого дотримання безпекових вимог та наявності доступного укриття для персоналу та клієнтів. Звертайте увагу на оновлені сповіщення у мобільних застосунках та на офіційних картах тривог, де тепер вказується рівень та вид небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких, не ігноруйте сигнали оповіщення. Також слід пам'ятати про обережність мережі. Сучасний тероризм змінив обличчя. Сьогодні ворожі спецслужби намагаються дистанційно втягнути українців, особливо підлітків.

0: відомостей, що діяльні через анонімні телеграм-канали та месенджери. Як діють зумисники? Пропонують швидкі та легкі гроші за виконання простих завдань, підпали військових чи службових автомобілів, диверсії на залізниці, підпали релейних шахт, фото чи відеофіксація військових об'єктів або роботи ППО. Кам'янська міська рада разом з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує, такі дії – це не підробіток і не жарт, це тяжкі злочини, диверсії та тероризм, за які передбачено кримінальну відповідальність аж до довічного в'язнення. Батьки, цікавтеся онлайн-життям своїх дітей, розмовляйте з ними про безпеку та перевіряйте, з ким вони спілкуються. Про підозрілі пропозиції в мережі негайно повідомляйте Службу безпеки України або кіберполіцію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Будьте разом з нами в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе.
2: Топ-мюзик. Наста 4 і 4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Music. Радио твоєї громади. Топ радіо. 20-та година.

0: Реклама.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека міста починається з безпеки власного двору та під'їзду. У вихідні дні або в період тривалих повітряних загроз наша пильність має бути подвійною. Захист будинку від терористичних загроз і підпалюючої диверсії – це спільна відповідальність мешканців та керівників ОСББ. Так, за дорученням Кам'янської міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР підготували чек-лист пильності, який допоможе обезпечити ваш дім. Технічні приміщення під замком. Перевірте, чи надійно зачинені підвали, крім офіційних укриттів, горищ, електрощитові, сміттєзбірники та вентиляційні камери. Сторонні особи не повинні мати туди доступу. Закриті під'їзди. Слідкуйте, що вхідні двері з домофонами чи кодовими замками завжди були щільно зачинені. Не пускайте в під'їзд незнайомців, які помилково дзвонять у вашу квартиру чи представляються майстрами, яких ви не викликали. Порядок навколо. Звертайте увагу на тривале перебування у дворі підозрілих автомобілів, особливо з номерами інших районів або завантажених фургонів, припаркованих притул до стін будинку. Сторонні предмети. Будьте уважні до залишених без нагляду сумок, коробок, пакетів, дитячих іграшок чи побутових речей у під'їздах або біля сміттєвих баків. Що робити у разі виявлення загрози? Нічого не чіпайте. Якщо ви побачили підозрілий пакунок або коробку, не намагайтеся самостійно відкрити чи перемістити. Відійдіть на безпечну відстань. Не користуйтеся мобільними телефонами та радіостанціями поруч із предметом. Повідомте служби. Негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або до Служби безпеки України. Чітко кажіть адресу та опис знахідки. Обговоріть ці правила у чатах ваших ОСББ та сусідами. Разом з тим у Кам'янській міській раді нагадали про зміну системи сигналу «Повітряна тривога». А саме, що потрібно знати жителям Кам'янського. Невиконання постанови Кабінету міністрів України в державі впроваджено диференціацію сигналів повітряної небезпеки за рівнями загроз. Відтепер інформація від повітряних сил ЗСУ передається до систем оповіщення із чітким розділенням. Введено два рівні повітряної загрози. Жовтий рівень – дронова загроза. Оголошується у разі фіксації руху ворожих ударних чи розвідувальних БПЛА. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза. Оголошується у разі безпосередньої ракетної небезпеки, ракетно-дронової атаки або під час масованих нальотів безпілотників. Як це працює для громадян та бізнесу? Для цивільного населення правила не змінюються. Незалежно від кольору загрози, жовтий чи червоний, під час сигналу тривоги необхідно негайно перейти до найближчого укриття. Заклади освіти припинять роботу в обох випадках, якщо не мають власно облаштованого сховища. Суб'єкти господарювання бізнес під час жовтого рівня можуть продовжувати роботу за умови суворого дотримання безпекових вимог та наявності доступного укриття для персоналу та клієнтів. Звертайте увагу на оновлені сповіщення у мобільних застосунках та на офіційних картах тривог, де тепер вказується рівень та вид небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких, не ігноруйте сигнали оповіщення. Також слід пам'ятати про обережність мережі. Сучасний тероризм змінив обличчя. Сьогодні ворожі спецслужби намагаються дистанційно втягнути українців, особливо підлітків, у терористичну діяльність через анонімні телеграм-канали та месенджери. Як діють зумисники? Пропонують швидкі та легкі гроші за виконання простих завдань, підпали військових чи службових автомобілів, диверсії на залізниці, підпали релейних шаф, фото чи відеофіксацію військових об'єктів або роботи ППО. Кам'янська міська рада разом з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує, такі дії – це не підробіток і не жарт. Це тяжкі злочини, диверсії та тероризм, за які передбачено кримінальну відповідальність аж до довічного в'язнення. Батьки, цікавтеся онлайн-життям своїх дітей, розмовляйте з ними про безпеку та перевіряйте, з ким вони спілкуються. Про підозрілі пропозиції в мережі негайно повідомляйте Службу безпеки України або кіберполіцію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Будьте разом з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньо будинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди річниці з дня заснування Кам'янського у міській раді підбили підсумки роботи громади Зарі. Попри складні часи, місто продовжує розвивати інфраструктуру, підтримувати захисників і захисниць, покращувати медично-освітні та соціальні послуги. До дня міста відкрили капітально відремонтоване пологове відділення міської лікарні номер 9, укриття для гімназії номер 22 та харчоблоку ліцей номер 44. Реалізація цих проєктів стала можливою за системної підтримки начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганчі. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На фронт систематично передають автомобілі, реби, FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, старлінг, генератори, тепловізори, 3D

0: співпрацю з німецькими порталом. Місто отримало гуманітарну допомогу для медичних і соціальних установ, пожежі та медичні автомобілі, а також 45 потужних генераторів. 15 дітей-захисників мали можливість провести двотижневий відпочинок у Вупперталі. Крім того, завдяки співпраці з благодійним фондом «Разом для України» міська лікарня номер 9 отримала понад 11 тонн гуманітарного вантажу загальною вартістю близько 400 тисяч доларів. Наразі у Кам'янському працюють 47 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами та паливом, запасом води, обігрівачами, медикаментами, продуктами харчування та доступом до інтернету. Також облаштовані дитячі зони, санітарні кімнати. Продовжується реалізація програми безбар'єрності. Запланований вже частково виконується капітальний ремонт тротуарів. Ремонтується 47 дворів багатоповерхових будинків. Відремонтовано дорогу у Південному районі. На проспекті Василя Стуса облаштовано 4 нові посадкові платформи, а на лівобережжі бетонні пішохідні доріжки. На проспекті Свободи демонтували занедбані торгові приміщення та перерахували територію. Триває капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Наразі там завершено перший етап. До Кам'янського вже надійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України». У співфінансуванні закупівлі транспорту допомогла «Кам'янсталь» групи «Метінвест». Розширюються адміністративні послуги. У ЦНАПах Кам'янського запровадили реєстрацію актів цивільного стану. Місто долучилося до пілотного проєкту програми «ЄКАП», отримало комплект мобільного фіснап. А у Південній та Дніпровській філіях встановили дві нові пасмурні станції. У медичній сфері після капітального ремонту відкрили двоповерховий корпус міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Сісаренка та оновлене приймальне відділення хірургічного корпусу лікарні номер 9. У міській лікарні запрацювало реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії, першим МРТ-апаратом у комунальній медицині міста. Також завершено будівництво нової твердопаливної модульної котельні. Зміни відбулися в освіті. Після реконструкції відкрили науковий ліцей імені Анатолія Легуна, де модернізували харчоблок та оновили, розширили укриття. Завершено реконструкцію ДЦК номер 27 Орлянко, оновлено середу для вивчення предмета захисту України. За підтримки міжнародних партнерів у 10 закладах освіти відкрили простори освітньої безпеки. Ще один клас безпеки створили у ліцей номер 29, а 4 простори облаштували за кошти міського бюджету. Усі заклади освіти забезпечені потужними генераторами та запасами пального. Цього року стартувала міська програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Вона об'єднала 17 видів спорту, а безкоштовні заняття тричі на тиждень проводять на відкритих локаціях у різних районах міста під керівництвом професійних тренерів. Оновили відкриті тенісні корти СК «Проматей», відкрили сучасний боксерський клуб «Стілфіз», де тренування для дітей до 16 років безкоштовні. А в міському парку на правобережжі облаштували майданчик для питанку за зверненнями ветеранів громади. У соціальній та культурній сферах також реалізували низку проєктів. У Кам'янському розпочав роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю підгрупи А. Минулий календарний рік став важливим етапом в історії Кам'янського. Попри складні випробування, громада продовжує працювати, розвиватися та підтримувати тих, хто захищає Україну. Єдність мешканців, відповідальне ставлення до майбутнього громади та підтримка наших захисників і захисниць допомагають місту долати виклики та рухатися вперед. Повний звіт за минулий рік шукайте на офіційному сайті Кам'янського міського голови Андрія Білусова. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Нічна вата на 104,5.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 00 1546 067 010 1546.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план: тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. Третя година.